jeureujeuf serigne babacar sissé bëgg nañ la bu wërëm la yalla sa jamm yaa di halko sonami ko le fay mon fru mo abdullahi fallah diwanu medina.

sonne ya delila sunu zainabu jufa taw serigne mamo ko ne deg nañ bu wéro wala mission bi dalay laaj.